0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, Zirek!
7: Salut, Billy!
6: Ah, tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
7: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portland?
8: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
9: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
2: Inundații catastrofale în Catalonia. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-vestul Spaniei. S-au înregistrat peste 150 de litri pe metrul pătrat, transmite Serviciul Meteorologic Catalan. Cel puțin 16 persoane au murit și 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Elicopterul operat de Inspectoratul General de Aviație al României continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că liberalii vor susține actuala formă a legii salarizării, deși sindicatele susțin contrariu, spun că această lege nu poate fi votată în această formă. La această oră, potrivit Meteo România, la stația Filaret se înregistrează 28 de grade. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-estul Spaniei, rănind 11 persoane, informează France Press. În Catalunia s-au înregistrat peste 100 de litri de precipitații pe metru pătrat în noaptea de vineri spre sâmbătă. La Tarragona, străzile au fost inundate, oamenii au fost blocați în mașini și a fost necesară evacuarea unui camping. Sute de persoane au fost evacuate în alte zone. 3 persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind în stare gravă, în urma prăbușirii unui zid în apropierea falezei din portul Roda de Bera, situat la aproximativ 75 de kilometri sud de Barcelona. În localitatea Envendrel s-au înregistrat aproape 150 de litri pe metru pătrat, transmite Serviciul Meteorologic Catalan. Cel puțin 16 persoane au murit și alte peste 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Mai multe persoane sunt date dispărute, informează BBC News. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacul este cinic și abject și a fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii sosiți la fața locului. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
3: Salvatorii din Ucraina au lucrat peste noapte pentru a căuta supraviețuitori în dărâmăturile centrului comercial din Krivoi Rog, Dnipro, lovit de un atac rusesc de tip double tap, lovitură dublă cu drone, potrivit BBC. Echipe de salvare din 4 regiuni ucrainene au fost desfășurate de urgență pentru a ajuta la căutarea supraviețuitorilor. În același timp, oficialii locali au declarat că cel puțin 2 persoane au fost ucise în urma altor atacuri rusești sâmbătă dimineață. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că a vizat infrastructura de transport și depozite. Primarul orașului Krivoi Rog, Oleksandr Vicul, a declarat că dronele rusești zburau la altitudini extrem de joase. Există persoane dispărute care nu răspund la apeluri, a adăugat primarul. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice rusești, precum și asupra depozitelor celui mai mare comerciant online din țară, Wellberries. Kievul le descrie drept ținte legitime, deoarece ajută la finanțarea războiului Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar în prezent Moscova controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean din sud-est.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul operat de Inspectoratul General de Aviație continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile de stingere se desfășoară în locurile indicate de autoritățile sârbe. Ieri, în prima zi a misiunii din Serbia, elicopterul Black Hawk 277 a lansat un volum total de 17,5 tone de apă în 7 treceri asupra zonelor afectate de incendii. Intervenția se desfășoară în sprijinul autorităților sârbe în cadrul mecanismului European Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat că liberalii vor susține legea salarizării la votul din Parlament în urma mandatului primit de grupurile parlamentare ale formațiunii. Promisiunile lansate în spațiul public și solicitările sindicatelor nu pot fi acoperite, spune Bolojan.
4: Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024. Fără o astfel de lege, există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinte PNL. Acum, datele meteo. La București se înregistrează 28 de grade, la Craiova 24, la Timișoara 23, Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 23 de grade Celsius, Iași 22 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: RFI.
9: Ils dessinent à deux.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Stațiile de alimentare din Moscova reintroduc limitele privind achiziția de carburanți. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta cu o creștere de prețuri. Sindicaliștii din ambulanță protestează și spun că nu s-au introdus toate prevederile în proiectul legii salarizării unitare, iar Senatul și Camera Deputaților se reunesc în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, în perioada 24-26 august, pentru adoptarea unor acte normative. Astăzi, în Oltenia, în vestul și centrul, sudul Munteniei și local în Dobrogea continentală, temperaturile vor fi caniculare. O altă avertizare vizează instabilitate atmosferică în zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. La această oră, la stația București Filaret, se înregistrează 28 de grade. Stațiile de carburanți din Moscova reintroduc limite privind achizițiile de benzină și motorină. Situația vine în urma atacurilor ucrainiene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere ridicate, relatează Reuters și Hot News. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
2: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute, a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care, sigur, afectează anumiți investitori și care, în final, se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: Cristian Bușoi. Presiunea asupra sistemului energetic este amplificată și de oprirea reactoarelor de la Cernavodă, unul dintre acestea fiind oprit pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Pentru data de 21 august, debitul la intrarea în țară a fost estimat la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă. Cristian Bușoi a mai declarat că este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită, chiar și parțial, înainte de data de 31 august. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță protestează față de Ministerul Muncii, care nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță, notează news.ro. Sindicatele transmit astfel un ultimatum Ministerului Muncii, amenințând cu acțiuni radicale. Mirela Dădăcuș ne oferă mai multe amănunte.
1: În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății, înaintate și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, spre a fi introduse în proiectul de salarizare, începând de luni, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, reprezentat de Federație, ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța. Sindicaliștii solicită corectarea prevederii prin care personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță este împărțit în două categorii de salarizare, respectiv servicii de ambulanță din județele în care nu sunt centre universitare și serviciile de ambulanță din județele în care sunt centre universitare, acestea din urmă beneficiind conform proiectului de un nivel mai bun de salarizare. Angajații din serviciile de ambulanță transmit Ministerului Muncii că nu există motiv de diferențiere între cele două categorii. Serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. Este mesajul transmis de angajații de la ambulanță Ministerului Muncii. Ei fac referire la actele de agresiune care au avut loc recent asupra unei ambulanțe în comuna Recea Cristur din județul Cluj, unde un ambulanțier a ajuns la spital după ce autosanitara pe care o conducea a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de persoane care au considerat, în baza unor informații primite pe rețeaua TikTok, că mașina este o ambulanță neagră care răpește copii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, în perioada 24-26 august. Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat că printre proiectele care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea mijloacelor de transport cu propulsie pe hidrogen. Senatul este cameră decizională. Biroul permanent al Camerei Deputaților anunță la rândul său că pe ordinea de zi se află reexaminarea legii integrității ca urmare a decizii Curții Constituționale din 17 august. Aceasta este ultima săptămână de vacanță parlamentară înaintea sesiunii ordinare, care începe la data de 1 septembrie. Până pe 31 august, mai multe acte normative ar trebui să intre în vigoare, fiind jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență, mai transmite Ager Press. Acum, datele meteo. Astăzi, în Oltenia, în vestul, centrul și sudul Munteniei și local în Dobrogea continentală, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade. Noaptea se anunță tropicală cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade. O atenționare care vizează instabilitate atmosferică și averse moderate cantitativ va fi în vigoare astăzi, după amiază și seară, în zonele de munte ale județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică pot avea loc izolat în Oltenia și Muntenia. La această oră, la stația București-Filaret se înregistrează 28 de grade, la Craiova 26, iar la Timișoara 25 de grade. 24 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele înregistrează valoare atmosferică de 22 de grade Celsius.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te-ai afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat. O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
6: Salut, Zirek!
7: Salut, Billy!
6: Oui, c'est pour Rosa.
8: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
7: Ah, oui.
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portant?
6: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
4: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Speranță pentru bolnavii care suferă de cancer de piele. Un vaccin revoluționar și-a dovedit eficiența în peste 1000 de teste, transmite BBC. Elicopterul românesc trimis pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetație din Serbia a intervenit și ieri, intervine și astăzi. Alături de acesta, 15 mijloace tehnice ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și aproape 70 de pompieri. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-estul Spaniei, rănind 11 persoane, dintre care una extrem de grav. Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, reacționează față de adoptarea legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Este vorba de noua lege ANI. Aceasta va intra în sesiune extraordinară în Senat și Camera Deputaților în perioada 24-26 august. Astăzi, în Oltenia, sudul, centrul și vestul Munteniei, local în Dobrogea, se anunță caniculă, iar în zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău se anunță instabilitate atmosferică. Speranță pentru bolnavii de cancer de piele, un vaccin revoluționar pe bază de ARN mesager și-a dovedit eficiența în peste 1000 de teste efectuate pe pacienți, informează BBC. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
2: Vaccinul dezvoltat de două companii farmaceutice a fost administrat în combinație cu un medicament de tip imunoterapie, care este deja utilizat în tratarea cancerului. Serul a fost administrat pacienților care suferă de melanom cu risc crescut, după ce aceștia au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Rezultatele inițiale arată că acest nou vaccin a prelungit durata de timp în care cancerul acestor pacienți nu a recidivat, dar nu este clar pentru cât timp, potrivit unui anunț comunicat de cele două companii. Experții în oncologie spun că acest lucru reprezintă o descoperire revoluționară. Ei rămân totuși precauți, deoarece rezultatele complete ale studiului încă nu au fost publicate sau evaluate de experți independenți. Chiar și după finalizarea studiului, tratamentul ar trebui să fie aprobat de autoritățile de reglementare și apoi să treacă printr-un alt proces de aprobare înainte de a fi disponibil în sistemul de sănătate. La acest studiu clinic de fază 3 au participat peste 1000 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiul 2, 3 sau 4, ceea ce înseamnă tumori mari în anumite zone ale corpului până la metastaze. Cele două companii farmaceutice testează în prezent și alte vaccinuri personalizate similare pentru a trata cancerul pulmonar, cel de vezică urinară și cel renal.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul operat de Inspectoratul General de Aviație continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile de stingere se desfășoară în locurile indicate de autoritățile sârbe. Ieri, în prima zi a misiunii din Serbia, elicopterul Black Hawk 277 a lansat un volum total de 17,5 tone de apă în 7 treceri asupra zonelor afectate de incendii. Intervenția se desfășoară în sprijinul autorităților sârbe în cadrul mecanismului european Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din țara noastră. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-estul Spaniei, rănind 11 persoane, informează France Press. În Catalunia s-au înregistrat peste 100 de litri de precipitații pe metrul pătrat în noaptea de vineri spre sâmbătă. La Tarragona străzile au fost inundate, oamenii au fost blocați în mașini și a fost necesară evacuarea unui camping. În portul Rota de Bera, situat la aproximativ 75 de kilometri sud de Barcelona, sute de persoane au fost evacuate. Acolo, trei persoane au fost rănite din care una în stare gravă, în urma prăbușirii unui zid în apropierea falezei. În localitatea El Vendrell s-au înregistrat aproape 150 de litri pe metru pătrat, mai transmite Serviciul Meteorologic Catalan. Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, reacționează privind adoptarea legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, noua lege ANI. Asociația transmite că introducerea obligației ca persoanele aflate în concubinaj sau în relații de conviețuire cu demnitarii să-și declare averea și interesele echivalează cu recunoașterea implicită din partea statului a existenței juridice a cuplurilor necăsătorite. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturi fundamentale. Cerem astfel legalizarea parteneriatului civil, spune la RFI Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Potrivit acestuia, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
1: Legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să depună declarații de avere, definind persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relație asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună. Toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite.
0: Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Reamintim, pe biroul permanent al Camerei Deputaților a anunțat că pe ordinea de zi se află reexaminarea acestei legi, a legii integrității, ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 17 august. Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, în perioada 24-26 august. Acum, meteo. Astăzi, în Oltenia, în vestul, centrul și sudul Munteniei și local în Dobrogea continentală, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade. Noaptea se anunță una tropicală cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade. O atenționare vizează instabilitatea atmosferică și averse moderate cantitativ. Este în vigoare astăzi după amiază și în această seară în zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și grindină de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică pot avea loc izolat și în Oltenia și Muntenia. La această oră în București, la stația Filaret, se înregistrează 28 de grade. Aceeași temperatură a aerului și la Craiova, tot 28 de grade așadar. Timișoara, 27 de grade, Cluj-Napoca, 26 de grade, Sibiu 24. La Iași se înregistrează 26 de grade, iar la Chișinău, în Republica Moldova, 24 de grade Celsius.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Volodymyr Zelensky descrie atacul de vineri al armatei ruse drept unul cinic și abject. A fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii sosiți la fața locului. Elicopterul trimis de România continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Țara noastră continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta și într-o creștere deocamdată moderată a prețurilor. Însă vin vești bune de la hidrologi. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de hidrologi, undeva la 1550 de metri cubi pe secundă. Acum este situat la 1300. La această oră în capitală se înregistrează 31 de grade Celsius. Cel puțin 16 persoane au murit și alte 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Mai multe persoane sunt date dispărute, anunță BBC News. Președintele Volodymyr Zelensky descrie acest atac drept unul cinic și abject, deoarece a fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii veniți la fața locului. Primi mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
2: Salvatorii din Ucraina au lucrat peste noapte pentru a căuta supraviețuitori în dărâmăturile centrului comercial din Krivoi Rog, Dnipro, lovit de un atac rusesc de tip double tap, lovitură dublă cu drone, potrivit BBC. Echipe de salvare din patru regiuni ucrainene au fost desfășurate de urgență pentru a ajuta la căutarea supraviețuitorilor. În același timp, oficialii locali au declarat că cel puțin două persoane au fost ucise în urma altor atacuri rusești sâmbătă dimineață. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că a vizat infrastructura de transport și depozite. Primarul orașului Krivoi Rog, Oleksandr Vicul, a declarat că dronele rusești zburau la altitudini extrem de joase. Există persoane dispărute care nu răspund la apeluri, a adăugat primarul. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice rusești, precum și asupra depozitelor celui mai mare comerciant online din țară, Wellberries. Kievul le descrie drept ținte legitime, deoarece ajută la finanțarea războiului Rusiei. Președintele rus, Vladimir Putin, a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar în prezent Moscova controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean din sud-est.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul trimis de România continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile de stingere se desfășoară în locurile indicate de autoritățile sârbe. Ieri, în prima zi a misiunii, elicopterul Black Hawk a lansat un volum total de peste 17 tone de apă în 7 treceri asupra zonelor afectate de incendii. Intervenția se desfășoară în sprijinul autorităților sârbe în cadrul mecanismului european RescEU. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane, 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Între timp, România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206-208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care, sigur, afectează anumiți investitori și care, în final, se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: Cristian Bușoi mai susține că presiunea asupra sistemului energetic este amplificată și de oprirea reactoarelor de la Cernavodă, unul dintre acestea fiind oprit pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică, mai spune Cristian Bușoi. El a declarat că este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Dar vin vești bune, debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Chiar dacă se va menține mult sub media multianuală a lunii august, acesta va ajunge la 1550 de metri cubi pe secundă. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2000 de metri cubi pe secundă și unul minim de 1450 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare, dar sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai menționează hidrologii. Acum, datele meteo. 31 de grade la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, 29 de grade la Craiova, 28 la Timișoara, 27 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. La Chișinău, în Republica Moldova, se înregistrează 26 de grade Celsius.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

sacada, un vis cu ochii deschiși. Îmbrățișați dincolo de timp, conduși unul de celălalt. Noapte sau zi, cine-a ști?

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Debitul Dunării este în creștere, dar România, guvernul României, ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. Noi, ca și vecinii noștri din Ungaria, am scufundat două barge ca să creștem nivelul apei, să ținem centrala pornită. Centrala nucleară de la Cernavodă este închisă, dar centrala nucleară de la Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 și au scufundat și ei tot două barge. În plus, au mai făcut un dig de fund. Această centrală va produce la până miercuri energie la capacitate maximă. Elicopterul trimis de țara noastră continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia, iar Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, reacționează în privința legii din domeniul integrității, noua lege ANI. La această oră în București, la stația Filaret, se înregistrează 31 de grade. Centrala nucleară Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 ieri seară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza, a declarat astăzi premierul Peter Mogher, informează Reuters. Centrala produce 2 gigawați, care înseamnă aproape jumătate din energia electrică a Ungariei. Centrala nucleară a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10%, la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă din cauza unei secete istorice și a nivelurilor record de scăzute ale apei din Dunăre. Între timp, ca soluție pe termen scurt, guvernul ungar a scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei. Apoi, Ungaria a început construirea unui prag de fund, o structură transversală, asemănătoare unui baraj, amplasată pe fundul râului pentru a regla debitul de apă. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere, deocamdată moderată, a prețului final al energiei electrice, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Cristian Bușoi mai declară că este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
2: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megavați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Chiar dacă se va menține mult sub media anuală a lunii august, acesta va ajunge la 1550 de metri cubi pe secundă. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2000 de metri cubi pe secundă și unul minim de 1450 de metri cubi pe secundă. Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile sunt gestionate de autoritățile sârbe. Intervenția se desfășoară în cadrul mecanismului european Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al României. Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, a reacționat la adoptarea legii din domeniul integrității, noua lege ANI. Asociația transmite că introducerea obligației ca persoanele aflate în concubinaj sau în relații de conviețuire cu demnitarii să-și declare averea și interesele. Aceasta echivalează cu o recunoaștere implicită din partea statului a existenței juridice a cuplurilor necăsătorite. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturi fundamentale. Cerem așadar legalizarea parteneriatului civil, spune la RFI Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Potrivit acestuia, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
1: Legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să pună declarații de avere, definind persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relație asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună, toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite.
0: Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la această oră în București se înregistrează 31 de grade, 31 de grade și la Craiova, 29 de grade la Timișoara, 27 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 27 de grade, iar la Chișinău, în Republica Moldova, temperatura aerului este de 27 de grade Celsius.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: 12 țări europene raportează infectări cu virusul West Nile. Președintele Nicu Șordan va participa în luna septembrie la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, reclamă situația de pe căile ferate române, iar actorul Adrian Văncică a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo, pentru rolul din filmul Nu e locul tău aici. Acum în capitală, la stația București-Filaret, se înregistrează 34 de grade. Virusul West Nile a fost raportat în 12 țări europene în actualul sezon de transmitere, iar extinderea zonelor afectate determină experții europeni să solicite consolidarea supravegherii și a măsurilor de control al țânțarilor. România se numără printre țările afectate, iar cea mai recentă raportare a Institutului Național de Sănătate Publică arată că infecțiile au fost înregistrate în mai multe județe și în municipiul București. Mirela Dădăcuș se află lângă noi în studio cu informații proaspete.
2: Bun găsit, Mugur, bună ziua tuturor! Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Infecția poate provoca simptome asemănătoare gripei, însă formele severe pot determina complicații neurologice, inclusiv meningită și, în unele cazuri, comă. Nu există un tratament specific, îngrijirea pacienților fiind una de susținere. Datele raportate pentru 2026 arată că infecții cu West Nile au fost înregistrate în 12 state europene: Albania, Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, țările de jos, Macedonia de Nord, România, Serbia și Spania. Au fost raportate cazuri în 99 de regiuni. Italia și Grecia au înregistrat cele mai multe infecții, 311, respectiv 157. România se află pe locul al treilea dintre cele 12 țări după numărul de zone infectate, respectiv după Italia și Grecia. Potrivit datelor INSP, în perioada 3 iunie-20 august 2026, în țara noastră au fost înregistrate 34 de cazuri de infecție și 2 decese, ambele la persoane vârstnice cu comorbidități. Cele mai multe cazuri au fost raportate în capitală, urmată de județele Călăraș și Giurgiu. INSP se recomandă populației să reducă expunerea la țânțar prin purtarea hainelor care acoperă brațele și picioarele, utilizarea substanțelor repelente și montarea plaselor de protecție la ferestre.
0: Mulțumim pentru aceste informații și, bineînțeles, trebuie să avem grijă. Președintele Nicu Șordan va participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York în luna septembrie, a anunțat administrația prezidențială. Președintele României va susține o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de țara noastră pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României pentru asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Nicu Șordan va participa la reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern. Pe agenda se află și susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că situația transportului pe calea ferată este în prezent de două ori mai proastă față de ultimii 10 ani. El reclamă lipsa unui plan coerent de întreținere a infrastructurii feroviare. Totodată, ministrul transporturilor anunță că a demarat o procedură de selecție a specialiștilor pentru funcțiile de conducere în companiile de stat subordonate.
3: Trebuie să existe sume de bani corect alocate, trebuie să existe niște termene clare cu forme intermediare, trebuie să existe o asumare. Ești director și ești măsurat din 4 în 4 luni, nu doar ce faci, ci să se confirme dacă ce ai spus că faci se va întâmpla. Pentru că altfel stăm 4 ani de zile, după 4 ani de zile vine un alt strat politic, pune alți oameni și spune mai vedem de acum încolo ce se întâmplă, și așa am ajuns să vedem în Gara de Nord întârzieri inacceptabile pentru România în anul 2026. Trenuri au mai început să apară noi. Există material rulant vechi, există probleme pe infrastructura de cale ferată. din cauza că restricțiile de circulație presupun treceri cu viteze foarte, foarte, foarte mici, care de fapt generează întârzieri. Vitezele sunt mici pentru că nu se poate trece în siguranță cu viteză mai mare peste cât un pod sau peste cât un tronson de cale ferată care nu are fundația în regulă, care nu are rosturile suficient de bine calibrate, care nu are o aliniere foarte bună între șinele de tren. Astea sunt lucruri în care s-a ajuns tocmai pentru că nu a existat un plan coerent de a întreține infrastructura feroviară. Am început la Ministerul Transporturilor săptămâna trecută demararea procedurii pentru selectarea oamenilor pentru foarte multe dintre companiile de stat de la Ministerul Transporturilor și când timp voi fi acolo mă voi asigura că oamenii vor avea un traseu cinstit de la intenția de a candida până la punctul în care vor ajunge să obțină funcția respectivă.
0: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Adrian Văncica a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo pentru rolul din filmul Nu e locul tău aici. Premiul are o valoare de 2500 de euro. În acest film, actorul român joacă rolul unui medic devastat de momentul în care află că poliția îi suspectează fiul, adolescent, pe care l-a crescut singur de uciderea unui bătrân rom. El descoperă astfel că fiul său ducea o altă viață noaptea, străbătând orașul cu bicicleta, vandalizând mașini alături de o bandă de justițiari mascați. Filmul românesc în care joacă Adrian Văncică a fost distins anterior cu Leopardul de Aur la festivalul de la Locarno. Este primul film românesc care a primit acest trofeu. Festivalul s-a încheiat cu proiecția versiunii restaurate a filmului No Man's Land a lui Dani Stanovici, câștigător al premiului Oscar. Premiul Heart of Sarajevo pentru cel mai bun film de lung metraj de ficțiune a fost acordat peliculei Everytime. Premiul Heart of Sarajevo pentru cea mai bună actriță a fost acordat Evei Kostić pentru rolul său din filmul 17. Acum datele meteo. La stația ANM București-Filaret se înregistrează acum 34 de grade, la Craiova 32, la Timișoara 30 de grade, Cluj-Napoca 27 de grade, Sibiu 29 de grade și tot 29 de grade la Iași. La Chișinău acum termometrele indică valoarea de 28 de grade Celsius.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Salut, Zirec!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand.
5: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portin?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
1: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Virusul West Nile a fost raportat în 12 state europene. România se numără printre țările afectate. Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia, iar ministrul sârb de externe mulțumește țării noastre. Centrala nucleară de la Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 aseară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, anunță premierul ungar. Ei citat de Reuters. Între timp și debitul Dunării la intrarea în țară va crește, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie, iar Administrația Națională de Meteorologie emite două avertizări, una de noapte caldă, chiar tropicală, în cea mai mare parte a țării, dar și ploi torențiale în rest. La această oră în capital, 34 de grade Celsius. Virusul West Nile a fost raportat în 12 state europene. Extinderea zonelor afectate în actualul sezon de transmitere determină experții europeni să solicite consolidarea supravegherii și a măsurilor de control al țânțarilor. România se numără printre țările afectate. Cea mai recentă raportare a Institutului Național de Sănătate Publică arată că infecțiile au fost înregistrate în mai multe județe și în municipiul București. Mirela Dădăcuș relatează.
2: Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Infecția poate provoca simptome asemănătoare gripei, însă formele severe pot determina complicații neurologice, inclusiv meningită și, în unele cazuri, comă. Nu există un tratament specific, îngrijirea pacienților fiind una de susținere. Datele raportate pentru 2026 arată că infecții au fost înregistrate în 12 țări europene: Albania, Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, țările de jos, Macedonia de Nord, România, Serbia și Spania. În total, cazurile au fost raportate în 99 de regiuni. Italia și Grecia au înregistrat cele mai multe infecții, 311, respectiv 157 de cazuri. România se află pe locul al treilea, potrivit INSP, în perioada 3 iunie-20 august 2026. La noi au fost înregistrate 34 de cazuri de infecție și 2 decese, ambele la persoane vârstnice cu comorbidități. În Europa, majoritatea infecțiilor cu West Nile sunt înregistrate din vară până în toamnă, iar transmiterea atinge de obicei nivelurile cele mai ridicate în luna august și la începutul lunii septembrie. În România, cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmat de județele Călăraș și Giurgiu. INSP recomandă populației să reducă expunerea la țânțar prin purtarea hainelor care acoperă brațele și picioare, utilizarea substanțelor repelente și montarea plaselor de protecție la ferestre. Printre măsurile indicate se mai numără și eliminarea recipientelor cu apă stătută și a altor locuri din jurul gospodăriilor în care se pot dezvolta țânțarii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile sunt gestionate de autoritățile sârbe. Ministrul sârb de externe, Marko Djuric, și-a exprimat recunoștința față de pompierii români. Sprijinul vostru prompt și substanțial întruchipează cel mai nobil spirit al prieteniei, al bunei vecinătăți și al solidarității europene. Serbia nu va uita acest lucru. Intervenția se desfășoară în cadrul mecanismului european Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Centrala nucleară Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 ieri seară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza, a declarat astăzi premierul Peter Maghiar, informează Reuters. Autoritățile maghiare au aplicat o soluție pe termen scurt. Au scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei. Apoi Ungaria a construit un prag de fund ca un baraj pe fundul fluviului pentru a regla debitul de apă. Centrala nucleară a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă din cauza unei secete istorice și a nivelurilor record de ape scăzute din Dunăre. Centrala este proiectată să producă 2 gigawați, care înseamnă aproape jumătate din energia electrică a Ungariei. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Chiar dacă se va menține mult sub media multianuală a lunii august, acesta va ajunge la 1550 de metri cub pe secundă. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2000 de metri cub pe secundă și unul minim de 1450 de metri cub pe secundă. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare, dar sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai menționează hidrologii. Acum, datele meteo. Este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care este valabilă până diseară la ora 10 și afectează zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. În rest, pentru marea parte a țării, se anunță o noapte tropicală. La această oră, la București, la stația Filaret, se înregistrează 34 de grade, la stația din Băneasa 32 de grade. Tot 32 de grade arată termometrul de la Craiova, 30 de grade se înregistrează la Timișoara. La Cluj-Napoca, 28 de grade, la Sibiu, 29 de grade și la Iași, 30 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie a Republicii Moldova ne informează că la această oră, la Chișinău, se înregistrează 29 de grade Celsius.
1: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Să înțelegem viața, are scris genom, dar n-am reușit să înțelegem omul. De-aia printre toate, prin societate, prin armate deprimate, deprimate, maimuța de ei. Azi un câine în jungla de fier să bate pe pâine, când bate monedă, treapă monedă, ne facem

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Ministrul Sârb de Externe mulțumește țării noastre. Centrala nucleară de la Paci din Ungaria a repornit ieri seară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza, a declarat premierul Ungariei Peter Maghiar. România continuă să cumpere energie mai scumpă la orele de seară, dar această situație se va reflecta și într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, o spune secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, iar fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, îi solicită premierului să intervină de urgență și să trimită Consiliul Concurenței, Protecția Consumatorului și ANAF pentru controle severe privind prețul carburanților. Reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina, iar prețurile au sărit din nou, o conchide Bogdan Ivan. Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, a reacționat la adoptarea legii din domeniul integrității. Asociația transmite că introducerea obligației ca persoanele aflate în concubinaj să depună o declarație de avere nu poate fi impusă atâta timp cât statul nu oferă și legalizarea parteneriatului civil. Acum la București se înregistrează 33 de grade. Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile sunt gestionate de autoritățile sârbe. Ministrul sârb de externe, Marko Djuric, și-a exprimat recunoștința față de pompierii români. Sprijinul vostru prompt și substanțial întruchipează cel mai nobil spirit al prieteniei, al bunei vecinătăți și al solidarității europene. Serbia nu va uita acest lucru. Intervenția se desfășoară în cadrul mecanismului european Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane, 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Centrala nucleară Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 ieri seară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât era preconizat, a declarat astăzi prim-ministrul Ungariei Peter Maghiar. Potrivit Reuters, autoritățile maghiare au aplicat o soluție pe termen scurt, au scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei, apoi Ungaria a construit un prag de fund ca un baraj pe fundul fluviului pentru a regla debitul de apă. Centrala nucleară a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă din cauza secetei istorice și a nivelurilor record de scăzute ale apei din Dunăre. Centrala este proiectată să producă 2 gigawați, care înseamnă aproape jumătate din energia electrică necesară Ungariei. Între timp, România continuă să cumpere energie mai scumpă la orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Cristian Bușoi a mai declarat că este foarte puțin probabil ca centrala nucleară de la Cernavodă să fie repornită, chiar și parțial, înainte de 31 august. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
2: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, fotovoltaice. În timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
0: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, îi solicită premierului să intervină de urgență și să trimită Consiliul Concurenței, ANPC-ul și ANAF-ul pentru controle severe privind prețul carburanților. Socialdemocratul Bogdan Ivan afirmă că reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina, însă prețurile la pompă au sărit din nou peste 10,20 lei de bani, 10,40 lei de bani. Este inadmisibil, notează Bogdan Ivan pe pagina sa. Reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru. Barilul de petrol a scăzut la 80 de dolari, susține fostul ministru al energiei. Mai bine de jumătate din ajutorul oferit de stat prin legea inițiată de mine și PSD, spune el, a fost înghițit instant de majorările companiilor petroliere, subliniază Bogdan Ivan pe Facebook. Fără această reducere, românii ar fi plătit astăzi 11 lei pe litru. Statul trebuie să se asigure că nu există speculă și să se asigure că banii rămași din acciză ajung în buzunarele românilor, nu în profiturile uriașe ale pieței petroliere, încheie fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Asociația Mozaic, organizație comunitară LGBT din România, a reacționat în contextul legii din domeniul integrității, noua lege ANI. Asociația transmite că introducerea obligației ca persoanele aflate în concubinaj sau relații de conviețuire cu demnitarii să-și declare averea și interesele echivalează cu o recunoaștere implicită din partea statului a existenței juridice a cuplurilor necăsătorite. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturile fundamentale. Cerem legalizarea parteneriatului civil, mai spune la RFI Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Potrivit acestuia, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
1: Legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să depună declarații de avere, definind persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relație asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună. Toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite.
0: Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa se înregistrează 32 de grade, la București-Filaret 33 de grade, 32 de grade la Craiova, 31 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 28 de grade Celsius, la Sibiu 30 de grade. Tot 30 de grade Celsius se înregistrează și la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 29 de grade Celsius.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts. Citește: Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: RFI.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.